0: أبتنيني مرشاو
1: ما هذاك تقوله أنت
0: آه متقوله واني
1: هاي كده وانا متي أنا ما
0: آه مريني كنيا تابو
1: يرينا كنيا كي يوم ما كبا كبالي لانبو هو ترينا شيء ما هو تين
0: Ah, vonto mumpavela nyumba ha telefoni wo wero la vile mradio ni mama wala kunyato mla mwaka.
1: Pati poto kera pa po na.
0: Ah, mumba heke kila vile neke. Ah, nkaha katoko ene hali.
1: Eh, ni tata kile lia.
0: Eh, owani wa salama salama.
1: Ah, owani ndo mai salama, ni ne tata kapa he.
0: Ayo. Yaruyo umshukuri ya mwana ya ho?
1: Ayo.
0: Ayo rereyo yo rereyo. Masi olima orie saimo muleshe nimo munamita tarimo.
1: Munamita tarimo atwaya sakumi kigo yote ponika jamia.
0: Ayo atumwa natela ya olima wala natela oro pare au?
1: Nara natela.
0: Ii kareti tuwawe ya arriva kani mulipali akola.